свободних на зору. Біло і все емо, хай бо ютрі туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран.